0: weet jy wat? Ek kan eintlik 'n real life story vertel wat met my gebeur het.
1: Best way to learn.
2: Yes.
0: Ja. So my skoonsussie, dit is my man se broer se vrou. Sy het actually aan my man redelik baie gehang en sy het hom sommer gesoen het op die wang en it was in my presence. So ek het actually so skoonsussie en ek moes my man gevra het oor dit so of jy kies my of ons sien jou boete hulle nie weer nie want ek kan nie meer met hierdie ja, in hierdie situasie wees nie want ek lyk die hele tyd soos die mean skoonsussie. Maar meanwhile is sy die een wat net al die inappropriate behavior te pas.
2: Maar Bianca, wat is fout met 'n soen op die wang?
0: Nee, maar dit is nie soos 'n goed soen nie. Dit was soos as ons nou braai en redelik al in die kuier en is, dan sal sy hom hang en hom soen.
3: Hy kan maar sy very close en
0: Dit het my baie ongewaklik laat voel en ek het net vir hom gesê hoe sy hy voel as my man nou, hoe sy hy voel as dat die situasie omgedraai
1: was. Hy sê 10 en ook hierop van gehou het nie, so, ja. Ja, jy kon het gewys het, you could have demonstrated it.
0: Ja.
1: Gaan na haar man toe, en dan soen jy hom op sy oor.
0: That's, ja, so let's go to my vice queen bikini pa, ja.
1: Dankie dat jy gedeel het. Het die polisie jou gevang of iemand anders?
2: Ek weet. Ek gaan aan
4: Breakfast. Breakfast with Martin Bester. Jacaranda FM. Breakfast with Martin Bester. Martin.
5: I go into this Waterloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear, ladies and gentlemen, next on stage, Martin Bester and his band. Oh. Would he scorp a guy dead off?
6: Felicity.
2: On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, you, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
3: What do I love about my kids is when they cost me very little money. Absolutely adore that.
4: Your feel-good breakfast show.
6: Jacaranda FM.
7: At MSG.
8: For my postgrad. For over 60 years, the IMM Graduate School has been qualifying business leaders with globally recognized degrees.
9: Sounds like I should talk to the IMM Graduate School.
8: DHET registered.